0: hum, hum, hum, hum, hum, hum. Spa hum, hum, hum, hum, hum, hum.
1: Stai ascoltando WRN Radio.